0: Вегане. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Марк Найт, Кристоф, Ебиса.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс.
2: It's not just a beat. House is a feeling. And when you feel it, it doesn't matter where you come from.